iibinayay atamaa noo nahan oo gaaru lafadiga lafakuogana inkuinaara moojine saaliirika minti waranka kinifo yanaatake guuru hinza bun ee igonu kuno kebatu ina hini feeri noose dinoona dikekite lafeka lambaka no fiso lafeka kuisoana inkari noose foyu nagararikano gunna saaru kuinna inkuinayi winduoniyadi moojine.